0: tó bí tó mọ bó.
1: Dàrú nwanne m. Ana m ekwu maka ndị echi dị n'afọ asị na ha tụhapụrụ nwa lachapụ ọsọ. Ọsọ na-abụ anyị si ebe a n'otu ahụ naanị.

Kongafar láti ọ̀sùn gbadé ìhùn ní Màlété níbàdàn. Àdìsá Adébíkẹ́mi ẹ kúrọ̀lẹ́ pé ètò a máa ń gbádùn yìí nǹkan sọ nìyẹn.

sọrọ ṣe wájú ẹ ọmọ mi jáde láṣẹlẹ ó fẹ sọrọ ti ẹnu ẹbí yanu má bọ òun ló fọwọ agbára lànà níbi tí o sá náà orí rẹ ló ti fẹ ṣe yanu ní wẹsí ọsẹ yìí o látago mẹsàn sí mọkànlá 9 a.m. to 11 a.m. ìwọ náà darapọ̀ mọ gbogbo ẹyà tí ẹnì kájọ gbóhùn àdúrà sókè kí yanu fara lábẹ́ ìfàmì òròyìn ọgbọ̀nràn ṣọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí.

ẹ káàbọ̀ padà látojú ọjà tẹ́ ẹ bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó Facebook. Mo rí Fáfiolú Olúwatosìn, wọ́n ni Mr. Colades, may God bless your ozu, give me the best this night, you are endowed. Ẹ ṣeun o. Òkè Adébárè, wọ́n ní ẹ̀kú ètò lágé ló FM òní bàjẹ́ Adébárè láti ẹ̀rú wà. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ẹja wọ̀. Ìmọ́tótó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Yájá bí Yorùbá tí mo ń sọ. Àwọn òwe mímọ́ méjèèjì ó ní ń tọ́ sọ nípa ìmọ̀.

aládùá pé jáde wọlé wa lónìí kò ní bọ́ máa yín náà àmọ̀rí jẹ́ àmọ̀rí mu àmọ̀rí náà àmọ̀rí lò káàbọ̀ sí abala orin ìjẹmù kí àgbà ibi àti láǹfààní àti gbádùn orin alhaji kọ̀lẹ́ntì

0: Hello.
1: Hello, Padre.
0: Yes, sir. Láti mú dá kéèké káàbù sórí ètò.
1: Ẹ fún alẹ́ ẹyẹ ká tọ́jú tí sà.
2: Mi ò gbọ́ yín o.
1: Ẹyẹ ká tọ́jú tí sà.
0: Ok, ẹ jẹ́ ká tọ́jú tí sà.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: All right, sir.

0: ẹ já ma ṣe lára fi bọ̀ mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ó kú bíi mélòó kan bí ilé ìta ti lò ẹjẹ́ ń lò láti apá bí ó kú àsìkò ẹjẹ́ ká tọ́jú tíṣà ìtọ́jú tíṣà ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó.
1: Kì í ṣe mímọ̀ ṣe gbogbo lọ́rùn ká má ṣe kọ́jú dolúwa ọba òkè.